0: ile ka fakonya ke no nyane na ka ile ga ke tswela ka ntle a fumana e tlotse tagata u
1: oho
0: ya le ke ka tsela tse di ntse di llela yona gathinyane ee ke tsaka ka ntse ke ntheno no ka ke le tshwere sho di la bana menya tse tsaka di antwetsa
1: e ka bo le tshwere mosie
0: ka nnete
1: o tla lo ka hle
0: ha mkhwena se re se tla ga hali ya tuta a ya go ma se se mo ga pele
1: e ho jalo
0: e ke mo se tla
1: mhm
0: ka potata go data go pela nkhono tima bana ba mo tsiba
1: nkhono tima bana
0: nkhono tima bana
1: e
0: ba mo tsiba
1: e ke mo tsiba
0: Kono te putso wa botseba.
1: Ke ya botseba.
0: Oh.
1: Eh.
0: Dadde ga le tsengwa botseba.
1: Ah. Ke mo tsebe ntate ka le tse. Oh.
0: A o di ya di le mo kwela ai.
1: O jovalo.
0: O tla u tsaya ke ra u. Tete ka le tse.
1: Tete ka le tse. Oh.
0: Awo yela ke watle ke le ba. O we se ntate. Motho mo na hala ka tse o.
1: Eh.
0: Kite. A ska wa dimela le ditse di tlo ke la ka la spo. A sa kia.
1: Eh.
0: Ke ditse la ka la ke re ke le.
1: A ska wa le dumela ho hang.
0: Eh. Ke ditse la ka le ke nna thoto sa ki.
1: Oho.
0: Eh.
1: Ah, o sakile mosia.
0: Eh, a ska na dimela di YouTube. A ukwa batho ba para ka di tsola ka la ke geng. Ke tsola ka la ke ke ke di ru.
1: Eh, mosia.
0: Eh.
1: Oho.
0: Eh.
1: O sakile. O santsa ukwa le yena.
0: Eh, a. A ka na di tsela tsela ke tsola ka la ke ke di sakia.
1: O sakia.
0: Eh.
1: O santse.
0: A ke go tike ke esekia.
1: Mhm.
0: Na
1: a. Ah, esai.
0: Sakia, ke thoto sakia. Esekia le ke esekia.
1: Ehe.
0: Oh.
1: Eh.
0: E u bitela ga tshile sakia.
1: Mhm.
0: A ka ba na tsola pele ka lo ga sentse ke mothi.
1: O santse utla.
0: Eh, ya mkwini.
1: Eh, ya msiya.
0: Ah, mela ga tole molemo. Metsi a hae a fitlha a kera ka ontate binela mo kana sela se setšha.
1: Mm. Hai kwa ho ntate moholo.
0: Ntate moholo ma.
1: Ntate moholo tau ye tshehla kwa ha bo rona ha bo metsi.
0: Ah, ka mono ona metsi ka mono. A jige no ka ya sinku.
1: Eh.
0: Ke ona ntse ke tshela di no kana nyana tsi tsi nyanyana
1: eh
0: ya le no ka ene o thunke o thuke mang ka bo mmela ka tolo mo le ha e fitla mo no mo ndia mo
1: mm
0: e fitla e kera ana ka mo ka sinku ka mo
1: mm
0: e ka bo dila ka ba
1: ka bo dila ka ba
0: Ee. Le go ba le ka ga tsola ka mono, mara ne se ka ba ke di bona. O ba ke mosia.
1: Ee. Go ba no mosia o motobatsi.
0: Eh?
1: Go ba no mosia o motobatsi.
0: Ee, motho a mantsa thebe di o medicine di o mara mokgwabatu.
1: Wa bona.
0: Ee. Ba tse ba lo go la di ka tsaga di a ho nna di a ikhathatsa ba le ke tlo go tshepe ke tlela sefati.
1: Ee, o re fela ti ti ti ti ti ti. Mm.
0: Ile ke di shebela Fatima.
1: Di shebela Fatima.
0: Eh, ke ke re batla ho tsa lona.
1: Eh.
0: Ke sinne meno ala ke dikhi.
1: Hmm.
0: Ha ba ke ka ba tla bela o tla. Ah, u tlo go gola ga ke tsira ga ga di se.
1: E re ke le mosia motho ba tsi.
0: Eh, ke tla bona ho re nya bone.
1: Wa bona he.
0: Eh, ba ya re. Ona ga tsela mangolo. A o tatsibisa.
1: Mm.
0: Eh.
1: Ho tla tlameha ho kene bonkgono.

Ele e la ne ke itse lona batho ba kokotang le ba ipitika nna ko ena ke a lona e se tletse fetse haholo ho jalang ka monyetla le ele kwa la.